iar o casă fără ei, acest matotahe. Aun hisari de bara tune hai program geeton ka sangam jari hai. प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ।